0: vaši ľubimi pesni. Radio 1.
1: Escucha el ritmo.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!

0: Виенска кухня.
1: В детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
2: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
1: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
2: Прием със зрелостен изпит.
1: За повече информация vto.bg.
3: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
4: За да бъдат доволни всички,
5: мястото е комплекс Кремен. Тя обича лукса.
4: А той – природата.
5: Тя иска да се поглези с процедури.
4: А той да отиде на безплатен риболов.
5: Тя предпочита модерна кухня.
4: А той обожава родопските ястия.
5: Затова двамата избират перфектната почивка в Родопите, на брега на язовира, в прекратката на гората и полаха на планински въздух.
4: Комплекс Кремен.
5: Вашата почивка в Родопите. Още на hotelkremen.com и във Facebook.
6: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
9: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
10: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
11: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
12: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
13: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
14: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.

0: Планира ли лятото на семейството си?
1: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
2: Виена,
3: Будапеща,
2: Залцбург,
3: Мюнхен,
2: Прага.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
10: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Гаудат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
14: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
15: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно! Става дори и за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов.
18: на сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
19: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: С 1% от 1 юни да поевтинее природният газ, предлага общественият доставчик Булгаргаз. За целта Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес на открито заседание доклада по заявлението. Новата предложена цена е 35 евро и 62 цента за мегават час без такси, налози и ДДС. Стойността е малко по-ниска от утвърдената за май, която беше в размер на 35 евро и 98 цента за мегават час. Промяната ще засегне крайните снабдители и топлофикационните дружества в страната. Продължават допълнителните матури по желание, които започнаха на 26 май и ще продължат до петък, 29. Изпитите започват в 8.30 и в 14 часа. Днес от 8.30 ще се проведат изпитите по философия, химия, руски и испански езика. От 14 часа следват профилираните изпити по химия, английски, философия, френски, португалски, японски и китайски език. Графикът за 28 май включва биология, немски, френски език и информационни технологии сутринта, последвани от математика, предприемачество, география, изобразително изкуство и музика след обед. Всички изпитни работи трябва да бъдат предадени от регионалните комисии за сканиране до 30 май. Израелската армия разширява сухопътната си операция и засилва въздушните удари в Южен Ливан, предават световните агенции. За целта военните наредиха незабавна евакуация на жителите от 19 населени места на север от река Захрани поради превръщането на района в активна бойна зона. При последните атаки, засегнали най-тежко района на град Тир, загинаха най-малко 31 души, сред които жени и деца, с което общият брой на жертвите в Ливан от началото на офанзивата през март надхвърли 3200 души. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че армията действа с пълна сила за установяване на контрол над стратегически зони и изграждане на буфер срещу атаките на Хизбула, особено срещу нарастващата заплаха от експлозивни дронове. Същевременно израелските сили продължават офанзивата си в ивицата Газа, където извършиха операция срещу Мохамед Ода, сочен от Израел за новия ръководител на военното крило на Хамас и ключова фигура в подготовката на нападенията от 7 октомври 2023, като в момента все още няма официално потвърждение за неговата смърт. Днес се отбелязва Международния ден на спешната медицинска помощ. Денят е обявен през 2018 година по инициатива на Европейската асоциация по спешна медицина. Тази година темата на Международния ден на спешната помощ е безопасно пространство за екипите по спешна медицина. Основни акценти на кампанията са нулева толерантност към насилието, професионална сигурност и психологическо здраве. В България темата се отбелязва от медицинската общност с редица дискусии и научни конференции.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 25 и 34 градуса, в София около 29, в Пловдив 31, във Варна 27 градуса.
2: Следващо приключение с Мюи.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. Също така в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас и от километър 67 до километър 80 посока София, движението се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до днес движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Също така шофьорите трябва да са внимателни от километър 97 до километър 104 посока София поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. По автомагистрала Марица до 31 май движението при километър 29 в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
0: Всички ваши любими песни

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
5: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
4: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
7: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.

0: Zvijenska kuhnja.
1: Ugrski špeplac, strohotno kačestvo pri Beldeleso centar.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Живей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил. Точно сега. София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо. Хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града. Без да го напускаш.
4: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
5: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: За да бъдат доволни всички,
8: мястото е комплекс Кремен. Тя обича лукса,
7: а той природата.
8: Тя иска да се поглези с процедури,
7: а той да отиде на безплатен риболов.
8: Тя предпочита модерна кухня,
7: а той обожава родопските ястия.
8: Затова двамата избират перфектната почивка в Родопите, на брега на язовира, в прекратката на гората и полъха на планински въздух.
7: Комплекс Кремен.
8: Вашата почивка в Родопите. Още на hotelkremen.com и във Facebook.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: всички ваши любими песни. Радио 1.
1: Постой. Лока.

0: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
5: Не пропускай специалните епизоди, произведено в България, по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
6: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
7: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
8: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
9: Мебели Виденов.
8: А спални?
9: Мебели Виденов.
8: Кухни?
9: Мебели Виденов.
8: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
9: Пак Мебели Виденов.
8: А къде имаше бърза доставка?
9: Мебели Виденов.
8: И 5 години гаранция?
9: Мебели Виденов.
8: Значи каквото и да търся за вкъщи...
9: Знаеш!
8: Мебели Виденов.
10: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
13: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
14: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
15: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
16: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
17: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Минималната пенсия да нарасне с 7,8% от 1 юли ще гласува днес на първо четене Народното събрание. Размерът и сега е 322 евро и 37 цента и е определен в закона за бюджета на общественото осигуряване за 2025 година и удължен и за тази до приемането на нов. Затова без промяна на числото, записано в него, актуализацията на най-ниските пенсии заедно с всички останали е невъзможна. След промяната от 1 юли най-ниската пенсия ще стане 347 евро и 51 цента, както е по така нареченото швейцарско правило. Всички останали пенсии ще бъдат увеличени автоматично с 7,8 на 100. Днес стартира строителството на нови 40 км от автомагистралата Русе-Велико Търново в критичния и опасен участък от Русе до Бяла. На символичната първа копка присъстват ключови фигури, сред които ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чубанова, регионалният министър Иван Шишков, председателят на АПИ инженер Тодор Анастасов, както и кметът и областният управител на Русе. Проектът с обща дължина 132 км и 84 метра е разделен на три лота – Русе-Бяла, обход над град Бяла и Бяла-Велико Търново. Новото трасе ще премине през общините Борово, Иваново, Две могили и Русе, свързвайки бъдещия трети мост над река Дунав с град Дебелец, където движението се разделя към проходите Шипка и Хаимбоаз. Изграждането на модерната инфраструктура е от ключово значение, тъй като настоящият път Русе-Бяла е сред най-натоварените и с най-висока концентрация на тежки катастрофи в страната. Шотландия прави нова крачка към независимост, предават световните агенции. Шотландският парламент одобри с мнозинство инициативата на първия министър Джон Суини и Шотландската национална партия за стартиране на процедура по организиране на нов референдум за отделяне от Обединеното кралство. След вота Суини обяви готовност за разговори с Лондон, аргументирайки се, че Брекзит изцяло е променил политическата ситуация, тъй като мнозинството шотландци гласуваха за оставане в Европейския съюз. Британското правителство на премиера Кир Стармър обаче категорично се противопостави на идеята, подчертавайки, че липсва обществен консенсус и че референдумът от 2014 година вече е решил въпроса за поколения напред. Григор Димитров отново ще работи с Джейми Делгадо, съобщават британските медии. Делгадо за втори път ще бъде част от щаба на най-добрия български тенисист. Двамата тренираха заедно до септември 2025, след което Делгадо премина към екипа на младия талант Джак Дрейпър. Сега Дрейпър е решил да бъде под ръководството на Анди Мъри за предстоящия сезон на трева. 49-годишният британец Джейми Делгадо е смятан за специалиста, който възроди кариерата на Григор Димитров. Под негово ръководство българинът изигра някои от най-силните си мачове, когато беше на 33 години.
0: Времето с Радио 1.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 25 и 34 градуса, в София около 29, в Пловдив 31, във Варна 27 градуса.
3: Следващо приключение с Нюи.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. Също така в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас и от километър 67 до километър 80 посока София, движението се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до днес движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Също така шофьорите трябва да са внимателни от километър 97 до километър 104 посока София поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. По автомагистрала Марица до 31 май движението при километър 29 в посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена отново и отново заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2 евро 49 цента килограма. 4 броя пепси или миринда за евро 99 цента. Български краставици с 51% намаление за евро 15 цента килограма и 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента. Lidl заслужава си.
2: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.

0: Виенска кухня.
1: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
2: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: За днес 4.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или seba.bg.
6: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
7: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
8: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки OneClick от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: Кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Виза – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: Вкус и качество от Италия?
6: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
5: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
6: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
5: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
6: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
7: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.

0: we got news for you.
1: You better listen.

0: с голямо сърце автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Honda CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
1: Много странно в тия кости.
2: Кво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Наляко се си случило много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подмете си до вас, това аз пак да говорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Не пропускай специалните епизоди, произведено в България, по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
8: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив за нормално кръвно налягане.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
15: Благоволявам.
14: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
15: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
14: Детска република. Там, където децата управляват.
16: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
17: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
16: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
18: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
19: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
20: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
21: Радио 1. Класическите хитове. If I asked you to dance,

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на редовно заседание днес. По информация на Нова, Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба и се очаква това да влезе като извънредна точка в дневния ред на кадровиците. По закон началникът на следствието е и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че министърът на правосъдието Николай Найденов смята, че Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Картата за столичния градски транспорт вече ще се използва и през телефона. Новото мобилно приложение София Того ще бъде официално представено от Столичната община и Центъра за градска мобилност. То позволява превозните документи да се съхраняват в дигиталния портфейл на смартфона, като се валидират в превозните средства. В момента приложението е налично само за Android и е пуснато в тестова версия. То не заменя пластиките, а служи като допълнително улеснение за всички, които използват столичния градски транспорт. Кметът Васил Терзиев написа на страницата си във Фейсбук, че в рамките на тестовия период общината ще събира мнения, ако има нужда от подобряване на приложението. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази дълбока загриженост от плановете на Русия за нови удари срещу отбранителни предприятия и центрове за вземане на решения в Киев. Предупреждението му пред Съвета за сигурност идва ден след едни от най-тежките бомбардировки над украинската столица и руския призив чужденците и дипломатите да напуснат града, предават световните агенции. Гутериш подчерта, че ескалацията ще отдалечи мира и ще увеличи страданията на цивилните. В отговор на руските заплахи срещу дипломатическите мисии, около 50 държави и Европейския съюз излязоха с обща осъдителна позиция, определяйки действията на Москва като недопустими. Съпругата на испанския премиер Педро Санчес, Бегония Гомес, трябва да се яви на предварително изслушване в съда на 9 юни. Тя е обвинена в търговия с влияние, корупция и присвояване на търговска марка, предават местните медии. Разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо обяви приключването на досъдебното производство и предупреди Гомес, бившата и асистентка Кристина Оварес и бизнесмена Хуан Карлос Баребес, че при неявяване ще бъдат доведени принудително. Поради риска от бягство и тежеста на възможните присъди, съдът обмисля налагането на предпазни мерки по време на заседанието, което е стъпка към процес с потенциално участие на съдебни заседатели. Бегония Гомес отхвърли обвиненията, а премиерът Санчес определя случая като политически мотивиран.
0: Времето с Радио
2: 1. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, като на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната ще са между 25 и 34 градуса, в София около 29, в Пловдив 31, във Варна 27 градуса.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Майстори като Арнолд с Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи. Акумулаторен ударен гайковарт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончи.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
4: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
5: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
6: Екзотиката е достъпна.
7: Дубай.
6: Абу Даби.
7: Израел.
6: Марокко.
7: Тенерифе.
6: Куба.
7: Мексико.
6: Бразилия.
7: Южна Африка.
6: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Експопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
9: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: 70-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма. И доматина клонка за евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
4: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
5: Защо пък веднага?
4: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
5: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Пролет пукна и време да иде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
9: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
11: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
12: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
13: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
17: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
18: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Българският премиер Румен Радев започва днес двудневно официално посещение в Париж и Брюксел. В Елисейския дворец ще се срещне с френския президент Емануел Макрон, за да обсъдят двустранното сътрудничество и европейския дневен ред, след което ще отпътува за Белгия за разговори с премиера Барт де Вевер. В четвъртък в Брюксел Радев ще проведе ключови срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, както и с ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коста. В състава на водената от него българска делегация участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите Велислава Петрова и Димитър Стоянов. Водоподаването в голяма част от Пловдив днес ще бъде намалено. Причината е изместване на трасето на водопровод в източната индустриална зона до кръстовището на Скобелева майка. Ограничението започна от 8 часа тази сутрин и е предвидено да продължи до 17 часа. То ще засегне районите Изгрев, Тракия и части от район Централен. За гражданите ще бъдат осигурени водоноски, съобщават от дружество ВИК Пловдив. Външните министри от Европейския съюз ще обсъдят ситуацията в Близкия изток, Украйна и редица регионални въпроси на неофициална среща във формат Гимних в Кипър, предават световните медии. Основен акцент в разговорите ще бъде призивът на Украйна към Брюксел за съдействие при преговори за прекратяване на войната с Русия. В контекста на зациклилите американски посреднически усилия, Европейският съюз активно обмисля възобновяване на диалога с Москва. Като възможни посредници в бъдещите преговори се спря имената на бившия германски канцлер Ангела Меркел и на бившия президент на Европейската централна банка Марио Драги. Канада затваря границите си за граждани от три африкански държави заради разпространението на ебола, предават световните агенции. Канадските власти въвеждат 90-дневни временни ограничения за влизане на пътници от Демократична република Конго, Уганда и Южен Судан, за да предотвратят пренасянето на заразата. Подобни ограничителни мерки се обсъждат и от Бахамските острови. Решението е провокирано от Световната здравна организация, която обяви епидемия в Конго и предупреди за много висок риск от национална епидемия от щама Бундибугио, докато в Уганда е въведено извънредно положение поради опасност от трансгранично разпространение. Днес се отбелязва Международния ден на спешната медицинска помощ. Денят е обявен през 2018 година по инициатива на Европейската асоциация по спешна медицина. Тази година темата на Международния ден на спешната помощ е безопасно пространство за екипите по спешна медицина. Основни акценти на кампанията са нулева толерантност към насилието, професионална сигурност и психологическо здраве. В България темата се отбелязва от медицинската общност с редица дискусии и научни конференции.
0: Времето с Радио 1.
2: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
1: Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, като на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 25 и 34 градуса.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Колело за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Имаше много странно в тия кости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случили много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответе се домаш, това си пак да говорим.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама, Миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не, Миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.

0: качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
5: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3x08 ли ще ги погъчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
7: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или seba.bg.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
8: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килимо Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimoworld.bg.
9: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
10: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Смядовска луканка XXL за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро и 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
3: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
4: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
5: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
4: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
9: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
10: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
11: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
12: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата, Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
13: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
14: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
13: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
14: Прием със зрелостен изпит.
13: За повече информация vto.bg.
15: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
16: Рафаел! Хлебарки, дървеници!
17: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
18: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Минималната пенсия се увеличава с 7,8% от 1 юли, прие Народното събрание на първо четене чрез промени в удължителния закон за бюджета. С това решение нейният размер се повишава от 322 евро и 37 цента на 347 евро 51 цента. Мярката е част от пакет бюджетни корекции, които ще обхванат над 800 000 възрастни хора в страната. Законодателната намеса се наложи, тъй като при удължителен бюджет ежегодно автоматично съвременя не може да се приложи по стандартния ред. Социалният министър Наталия Ефремова подкрепи промяната и поясни, че тя ще засегне общо 1/3 от пенсионерите. Повишението ще рефлектира и върху други свързани плащания, включително пенсиите за инвалидност и за трудова злополука. От днес до 30 май се въвежда временна организация на движението в два участъка на автомагистрала Тракия. Причината е геодезическо заснемане и ремонтни дейности, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. В участъка между 218 и 229 км в посока Бургас поетапно се ограничава аварийната лента от 7 до 20 часа за подготовка на предстоящ ремонт. В същото време от днес до 29 май при 55 и 60 км в областите София и Пазарджик ще бъдат затворени изпреварващите ленти в двете посоки за отваряне на прозорец в разделителната ивица. Ограничението там ще важи от 7 до 20 часа за първите два дни и до 12 часа на 29 май, като трафикът ще се насочва в активните ленти. Пътната агенция апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да спазват стриктно сигнализацията. До 1 юни ще бъде пуснат в експлоатация временният обходен път около Комотини. Той заобикаля пропадналия участък по трасето към граничния пункт Маказа. Това съобщи областният управител на префектура Родопи Манолис Тапаца, цитиран от гръцките медии. Вече повече от 3 месеца движението е силно затруднено поради свлачище. Пътната връзка от Кърджали до Комотини е изключително важна преди всичко за туристите. През Маказа преминават не само българи, но и голяма част от туристите от балканските страни. Хората от района на Комотини поискаха от местните депутати бързо решаване на проблема. Въпросът достигна до парламента, където министърът на транспорта пое ангажимент за изграждането на обходен път. В момента се монтират предпазни мантинели и се извършват последните обезопасителни дейности, съобщих от общината. Очаква се до края на тази седмица туристите през Маказа да преминават през новия път, като същевременно продължава и реконструкцията на пропадналото трасе. Новият лидер на Хамас в Газа Мохамед Тодех е бил ликвидиран при въздушен удар на Израел. Това става ясно от пост в социалните мрежи на израелският министър на отбраната. Израел Кац предават световните агенции. Тодех пое поста само броени дни преди атаката, след като неговият предшественик също беше елиминиран при сходна израелска операция. Към момента от страна на радикалната палестинска организация все още няма официален коментар или потвърждение за смъртта на командира.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 25 и 34 градуса.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони.

0: Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visabg.com. Виза навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо. Хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и то като теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
10: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
11: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
12: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.

0: Клиентска кухня.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Радио 1. Класическите хитове.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
5: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
9: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
10: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
11: Златна рибке, ставите ми скърцат.
12: Дай ми нещо за младост.
13: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
12: Търси колаген от риба на буров в аптеките и на buruv.com.
14: Хлебарки и дървеници!
15: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
16: Пролет пукна и време да иде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884 644 444. iCare.
17: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
18: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
17: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
18: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
17: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
19: Вкус и качество от Италия?
20: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
19: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
20: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
19: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
20: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
21: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Висшият съдебен съвет прие на свое заседание подадената от Борислав Сарафов оставка като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. В рамките на заседанието стана ясно, че той няма да получи обезщетение от 20 заплати, защото не напуска системата, а се връща като редови следовател. Гергана Мутафова, член на прокурорската колегия, заяви, че в парламента има отправен призив да не се допуска лице с дисциплинарно производство по подобие на Петьо Петров Еврото да напусне системата с 20 заплати. Тя обясни, че двете хипотези не са еднакви и че срещу Сарафов няма образувано дисциплинарно производство. Над 400 пострадали къщи в 10 населени места са обходени след наводненията. Социалният министър Наталия Ефремова изрази съболезнования за загиналия в река Русица човек и обяви, че ще посети района на Севлиево, за да координира помощта на място. Социалните работници описват щетите на терен от първите часове на бедствието, като държавата предоставя три основни форми на подкрепа. Пострадалите семейства могат да получат еднократна помощ за жизнено важни нужди до 1171 лева, което е трикратния размер на линията на бедност. Допълнително хората с унищожено имущество имат възможност да кандидатстват пред фонд социална закрила за закупуване на нови електродомакински уреди. Германският министър на отбраната Борис Писториус е на посещение днес в Отава за разговори с канадския си колега Дейвид МакГинти. Основна тема на разговорът е сигурността, подкрепата за Украина и предстоящата среща на НАТО, предават световните агенции. Визитата включва посещение на отбранително изложение. За разлика от предишни пътувания, този път германският министър няма да посети Съединените американски щати, тъй като отношенията между Берлин и Вашингтон се изостриха, провокирани от критики на канцлера Фридрих Мерц към войната в Иран, последвани от реакция на президента Доналд Тръмп и планове за изтегляне на американски войски от Германия. В същото време диалогът с Канада остава спокоен, като Германия се надява да убеди Отава да закупи подводници от германски производител. Проектът е част от партньорството за морска сигурност от юли 2024 година, в което участват още Норвегия и Дания. Рекорда на Обединеното кралство за най-горещ майски ден бе счупен за втори пореден ден, след като в Кю Гарденс в Лондон температурите достигнаха 35,1 градуса на 26 май. Уелс също отчете нов исторически майски максимум от 32,3 градуса в Кардиф, а в графство Съри бе регистрирана рекордна топла нощ от 21,3 градуса, предават медиите на острова. Екстремната жега предизвика сериозни закъснения на влаковете поради въведени ограничения на скоростта и наложи издаването на 6 оранжеви кода за опасно време в Англия до четвъртък, поради риск за здравната система. Горещата вълна доведе и до трагични инциденти, при които трима тинейджери се удавиха в страната, след като потърсиха прохлада в водоеми.
0: Времето с Радио 1.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
1: След обед, главно над южните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Има условия за градушки, духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури в страната днес, достигащи от 28 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Ало за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена отново и отново заслужава си. От 28 до 31 май в Лидъл хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки и бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 50%

0: 1% намаление за 1,15 евро килограма и 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl, заслужава си!
1: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив – за нормално кръвно налягане.
2: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
4: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града. Без да го напускаш.
6: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
10: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
14: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
15: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHack.bg.
16: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
17: Япония.
18: Китай.
17: Индонезия.
18: Бали.
17: Тайланд.
18: Пукет.
17: Сингапур.
18: Корея.
17: Хонг-Конг.
18: И Макао.
17: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
18: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
19: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти, със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Радио 1. Класическите хитове.

0: Майстори като Arnold Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи. Акумулаторен ударен гайковарт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайб за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление за 1,15 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,55 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: За дома. За удобството. За почивката. Или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
5: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
6: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
5: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
6: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
7: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
8: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
11: Петре, много ми е твърдо.
12: Какво ще е миме, от теб зависи.
13: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
11: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
12: Ама миме, това са само цветя.
13: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
11: Петре, втвърди ли се?
12: Не миме, помогни ми.
13: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
12: Останалото е въпрос на подсъзнание.
13: HBO-та. Защото помага.
14: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
15: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
16: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
17: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Вътрешната процедура за избор на европейски прокурор и международния имидж на България са застрашени, затова предупреди министъра на правосъдието Николай Найденов пред Националното радио. През следващия месец той ще се срещне с ръководителя на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши, за да обсъдят притесненията около избора и да гарантират излъчването на достоен кандидат без съмнение за зависимости. Найденов поясни, че ако Кьовеши потвърди съвместимостта на българските правила с тези на Европейската комисия, текущата процедура ще приключи веднага след очакваното решение на Върховния административен съд. По отношение на казуса с избора на Теодора Георгиева, министъра обяви готовност да предостави на Народното събрание цялата налична открита документация, изключвайки единствено класифицираните материали. Започват официалните чествания по повод 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Днес от Централния площад във Враца, наречен на неговото име, тръгнаха участниците в 78-я национален туристически поход Козлодуй и Околчица. Тази година по 120-километровото трасе ще минат над 1700 души от цялата страна. Те ще се съберат на Козлодуйския бряг тази вечер за тържествен митинг Заря. Събитията, които ще отбележат годишнината само в област Враца, са над 30. Кулминацията на 1 юни с тържествена заря пред паметника на революционера и на 2 юни на връх Околчица с всенародно преклонение пред подвига на героите. Антикорупционното звено на Испанската гражданска гвардия и икономическата полиция претърсиха централата на управляващата социалистическа партия в Мадрид. Той в рамките на разследване за незаконно финансиране, предават местните медии. Разследването е насочено към отклоняване на публични средства чрез фиктивни договори за завишени цени, като основен заподозрян е бившия партиен член Лейре Диес, а действията са свързани с политическа криза, включваща бившия премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро. Социалните медии са толкова вредни за децата, колкото и тютюнопушенето, алармират британски лекари в доклад за въздействието на екранното време, предава Reuters. Повече от половината анкетирани медици наблюдават ежеседмично увреждания на здравето, вариращи от психични травми до физически наранявания, свързани с вредно онлайн съдържание. В отговор на това Великобритания обмисля строги мерки, включително забрана за ползване на платформите от лица под 16 години. Подобна регулация вече бе въведена в Австралия миналата година. И на редица европейски страни също обсъждат аналогични ограничения. Докато правителството планира по-строги закони, стотици британски семейства вече самостоятелно тестват забрани, за да подобрят съня и успеха на децата си.
0: Времето с Радио
2: 1. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед главно над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Има условия за градушки, духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури в страната днес, достигащи от 28 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Имаше много странно в тия кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случили много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подлетят си дома, ще лад спак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадите се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Първочистачка

0: за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119,99 евро. Или переща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
1: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
2: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Избрали езиков курс за до година?
8: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
7: Доволна ли си?
8: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
9: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
10: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
11: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
12: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
2: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
3: Наслада от кафето за всички сетива във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафемашината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклузивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
4: Вкус и качество от Италия?
5: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
4: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
5: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
4: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
5: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
6: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: Планирали лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
11: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
12: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
13: Хлебарки, дървеници!
14: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
15: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Държавата ще търси съвместна форма с социалните партньори за определяне на минималната работна заплата. Вместо сегашния автоматичен механизъм, това обяви социалния министър Наталия Ефремова. Според нея автоматичното определяне на минималната работна заплата в пазарна икономика не е добра идея и не води до обективност при разходването на бюджетни средства. Като най-добър вариант, тя посочи засилването на колективното договаряне, при което в различните браншове да има различни минимални нива, договорени между бизнеса и синдикатите. Като действащия закон не се харесва на нито една от страните, Министерството подготвя промени в Кодекса на труда и допълнителни законодателни инициативи. В изчисленията за нов адекватен измерител на минималната работна заплата ще бъде включен и Националния статистически институт като обективен рефер. От днес до 29 май ще се полага маркировка в 10 км участък на автомагистрала Струма в двете посоки, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите ще се извършват от километър 0 до километър 10 и във времето между 8 часа сутринта и 17 часа следобед. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафика ще се пренасочва в изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация и ограничения на скоростта. От Агенция Пътна инфраструктура се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но уточняват, че ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфортът на пътуване. Полша и Великобритания ще подпишат днес ключово споразумение в областта на отбраната и сигурността, насочено срещу руската заплаха. Това обяви полския премиер Доналд Туск преди заминаването си за Лондон, предава Reuters. Документът цели да укрепи сътрудничеството между двете страни на фона на засилващото се напрежение в Европа и натиска от администрацията на Доналд Тръмп континента да поеме по-голяма отговорност за сигурността си. Подобни пактове Лондон вече сключи с Франция и Германия. Британският премиер Кир Стармър подчерта, че настоящите предизвикателства изискват по-дълбоки партньорства. И двете държави, които са сред най-активните съюзници на Украина, разглеждат Русия като дългосрочна стратегическа заплаха за НАТО. Освен върху традиционната отбрана, значителна част от споразумението се фокусира върху киберсигурността. Това е от критично значение за Варшава, тъй като ролята и на логистичен център за военна помощ я превръща в основна мишена за руски шпионаж и кибератаки. Сръбската тенис звезда Новак Джокович също бе завладян от еуфорията Бангаранга. Джокович, който е известен не само със силните си изяви на корта, но и с яркото си присъствие в социалните мрежи, публикува видео, в което танцува на песента на Дара. Компания му прави дъщеря му Тара, а двамата видимо се забавляват в ритъма на парчето, с което България покори Евровизия. Афинитетът на Новак Джокович към българската музика е известен от години и не е изненада, че тенисистът е оценил хита на Дара.
0: Времето с Радио 1.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
1: Следобед главно на южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия за градушки, духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло с максимални температури в страната днес, достигащи от 28 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци –

0: Собството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
2: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
1: Но какво да правя?
2: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на

0: полезни вещества. Виж повече на edmedicin-bg.com или в аптечната мрежа.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки BG в приложението и в магазините. Обувки BG знае.
2: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
8: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
9: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
10: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
9: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
10: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
9: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
11: София лети парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо. Хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа на Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника. Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване, вълшебните метли.
7: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
8: Не пропускай специалните епизоди, произведено в България, по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
9: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
10: Защо пък веднага?
9: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
10: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс

0: автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Златна рибке, ставите ми скърцат.
3: Дай ми нещо за младост.
4: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
2: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
5: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
6: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
7: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Премиерът Румен Радев обвърза разкритото мащабно незаконно строителство във Варна с процеси, насочени срещу националната сигурност на България. Коментарът му идва след съвместна акция на МВР и Община Варна, при която в местността Баба Алино бяха открити 104 незаконни сгради върху близо 100 декара, изградени от инвеститор. Радев припомни, че преди година изиска обяснение от Държавната агенция за национална сигурност, защо е отменена заповедта за експулсиране на украински гражданин, свързан с този случай, което той определя като безпрецедентен акт в историята на службата. Премиерът подчерта, че липсата на тогавашна реакция от страна на институциите е довела до днешната разгърната незаконна дейност, по която вече има и задържани лица. Модулът Здравна библиотека в електронното здравно досие и мобилното приложение Е-здраве се разширява със съвети за първа помощ, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Новата рубрика е разработена в партньорство с информационно обслужване, Българския червен кръст, Българския съвет по ресусцитация и експерти от болница Пирогов. Тя обединява проверена и практически насочена информация за действия при спешни състояния до пристигането на медицински екип. Включени са базови насоки за кардиопулмонална ресусцитация, работа с автоматичен външен дефибрилатор, както и първа помощ при изгаряния, задавяне, кървени, охапвания от животни. Секцията функционира официално от днес, когато се отбелязва Световния ден на спешната медицинска помощ. Европейската комисия предложи нов регламент за мобилните спътникови услуги. Той ще централизира управлението на 2 гигахерцовата частотна лента на европейско ниво след изтичането на сегашните лицензи през 2027, предават световните агенции. Новата рамка цели да преодолее регулаторната фрагментация в Евросъюза и да замени досегашната практика за издаване на индивидуални разрешения от всяка страна членка. Според проекта, 1/3 от частотите ще се заделят за правителствени военни нужди, а останалите 2/3 за търговски услуги като директна спътникова връзка с смартфони. България, заедно с Кипър, Германия, Гърция и Португалия, е посочена като пример за държава, която вече е интегрирала наземни и сателитни компоненти в тази лента. Инициативата е ключова за технологичния суверенитет на Съюза и ще подпомогне развитието на бъдещата европейска система за защитени комуникации. България излезе начело в отборното класиране при девойките след първите 2 потока на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Надпреварата се провежда в Двореца на културата и спорта. Родните състезателки направиха впечатляващ старт пред родна публика. Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова събраха общ актив от 102,250 точки и заемат първата позиция след групи А и Б. Втори към момента са гимнастичките на Украйна, а Испания е трета.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта у нас ще е предимно ясно, утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, ще има и градушки. Вятър ще се ориентира от северозапад в източна България, от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него ще нахлува по-хладен въздух, а максималните температури в страната на 28 май ще достигат от 22 до 32 градуса, в София около 25 градуса.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомка?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
8: Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафемашината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе напитка. Вкусете, усетете аромата, отчувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе бренда за безупречен кафе ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
9: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса СБГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
13: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
14: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
13: Но какво да правя?
14: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
15: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от

0: вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
2: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
1: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
2: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
1: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
3: София лети, парад на хвърчилата. С мама, с татко, с баба, с дядо, хвърчилата са готови. Заедно да полетим в игрите към победи нови. София лети, парад на хвърчилата. Да полетим заедно на 31 май от 10.30 часа над Панчаревското езеро. Излитаме от местността плажа точно до рибарника.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
5: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

всички ваши любими песни. Радио 1.

0: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
1: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
2: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
4: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876 3 пъти 08 или ще ги погъчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
1: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
0: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
7: Избрали езиков курс за до година?
8: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
7: Доволна ли си?
8: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
12: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
11: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
12: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
13: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд – огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев, 72 или kilimworld.bg.
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
15: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно. Става дори за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Франция е сред водещите партньори на България в процеса по модернизация на българската армия. Това заяви премиерът Румен Радев преди срещата с френския президент Еммануел Макрон. Двустранните отношения включват ядрена енергетика, сътрудничество с Фраматом за АЕЦ Козлодуй и доставка на френски влакове по плана за възстановяване и устойчивост, като същевременно България търси френска подкрепа за кохезионната политика и правата на българите в Република Северна Македония. По отношение на Украйна, Радев подчерта нуждата от отговорност пред бюджетните предизвикателства и приоритета върху сигурността на българските граждани. От днес всеки кораб със слънчоглед от Аржентина, костирал на пристанище ТЕЦ Езерово, ще бъде подложен на денонощни проверки от Българската агенция по безопасност на храните. Това обяви във Варна министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, който проследи процеса по взимане на проби. Всеки камион и сило ще бъдат описвани и пломбирани, като разпломбирането ще става под надзора на инспектори само по време на преработка. По думите на министъра, целта на засиления контрол на външната граница на Европейския съюз е да се гарантира, че нито едно зрънце няма да бъде разпиляно в страната и цялата продукция, произведена на ишлеме, ще излезе извън територията на Съюза, осигурявайки пълна прозрачност за потребителите. Световната здравна организация предупреди за катастрофален сблъсък на болест и конфликт в източната част на Демократична република Конго. Ръководителя на организацията Тедрос Аданом Гебрейесус призова правителствените войски и бунтовниците от М23 за незабавно прекратяване на огъня, за да може да се овладее разпространението на ебола, предават световните агенции. Тъй като за настоящия щам липсват ваксина и специфично лечение, единственият начин за прекъсване на заразата е триседмичната изолация на контактните лица. Поради постоянните сражения обаче хората масово напускат домовете си и се събират в препълнени бежански лагери, което прави карантината невъзможна. От Световната здравна организация подчертаха, че е наложително да се изгради доверие в общността и да се спре насилието, за да се даде приоритет на оцеляването на населението. Постоянните представители на страните членки потвърдиха политическото споразумение между Съвета на Европейския съюз и Европарламента за търговската сделка с САЩ. Сега предстои одобрение на текста от Комисията по международна търговия на 2 юни, последвано от гласуване в пленарната зала на Европейския парламент и официално приемане на Съвета преди края на юни, предават световните медии. Сделката е разделена на два регламента, като първи отменя митата върху индустриалните стоки и отваря тарифни квоти. Втори регламент гарантира прилагането на мита върху специфични продукти, като едновременно с това въвежда защитни механизми и засилен контрол върху американския внос. Според кипърското ротационно председателство, споразумението осигурява надеждна защита за европейските предприятия и полага основата за бъдещо трансатлантическо икономическо сътрудничество.
0: Времето с Радио 1.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
1: През нощта у нас ще е предимно ясно. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Вятър ще се ориентира от северозапад в източна България, от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него ще нахлува по-хладен въздух, а максималните температури в страната на 28 май ще достигат от 22 до 32 градуса, София около 25 градуса.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата лента. Заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас, както и от километър 67 до километър 80 в посока София, с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. До утре, 28 май, движението по Тракия при километър 60 и в двете посоки се осъществява само по активните ленти, поради извършване на дейности по превантивно поддържане. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, а преминаването се извършва в активната и изпреварващата ленти. Също до днес движението по Хемус при километър 53 в двете посоки е с повишено внимание поради прокарване на електрически кабел. Ограничени са двете аварийни ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е преминаването в аварийната лента.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Hippoland ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за 1,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Виенска кухня.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: При Велде Лесо Център.
2: Съднес 6.
4: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
5: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
11: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
12: Почувствай отново лекотата на движението с Ortotech.
11: Вече с нов магазин.

0: Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
1: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
0: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2. Наслада от кафето за всички сетива. Във фирмените магазини на VMF. Заповядайте при нас и се потопете в магията на VMF Perfection. С кафе-машината VMF Perfection ще разкриете тайните на съвършената кафе-напитка. Вкусете, усетете аромата, почувствайте. Открийте ексклюзивна VMF селекция от два неповторими кафе-бренда за безупречен кафе-ритуал. За всички ценители на кафето Perfection от VMF.
2: Дървеници!
3: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки! Чао дървеници! С Хлебарките БГ!
4: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
5: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
6: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
5: Но какво да правя?
6: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
7: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
8: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
9: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
10: Индия,
11: Виетнам,
10: Лаос,
11: Камбоджа,
10: Мянмар,
11: Тайланд,
10: Шри-Ланка
11: и Малайзия.
10: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
11: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Такси?
13: Химакс Фарма представя.
12: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
12: С Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
14: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
15: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
16: Еха, смятай!
15: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
16: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
15: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
16: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
15: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителството. изумителните магазини и на Marisan.bg.
16: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
15: Довери се.
17: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
18: Всички ваши любими песни.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Промени в закона за водите, обвързани с изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост, бяха приети на първо четене от бюджетната комисия в парламента. Вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов предупреди, че незавършването на проектите до 31 август ще доведе до загуба на европейски средства и допълнителен натиск върху държавния бюджет. Законопроектът предвижда консолидация на сектора, като ВК услугите във всяка обособена територия ще се осъществяват от един оператор. Въвеждат се диференцирани цени за битови, небитови потребители и социална инфраструктура с цел постигане на социална поносимост. Комисията за енергийно и водно регулиране ще определя единни показатели за качество на услугите в цялата страна с 15 годишен срок за постигането им. Регулаторът ще определя и целевите нива за намаляване на водните загуби въз основа на нова методика на регионалното министерство. Пазари с общ оборот над 23 милиарда евро са по наблюдение на Комисията за защита на конкуренцията, обяви нейния председател Росен Карадимов. Той представи отчет за периода май 2025 май тази година, отбелязвайки, че Комисията изпълнява ролята на регулатор с фокус върху анализа, превенцията и разкриването на пазарни нарушения. Карадимов посочи, че Комисията преминава към проактивен модел на работа чрез секторни анализи на храни, горива, фармации и обществени поръчки. За едногодишния период са образувани 1067 производства и са постановени 1530 акта на база на над 600 получени сигнала. В момента са активни десетки производства за антитръст, концентрации и нелоялна конкуренция. Въз основа на събраните данни вече са започнати производства срещу търговски вериги за нелоялни практики спрямо доставчици, както и ревизия на разрешена концентрация в млечния сектор. Участъка от Русе до Бяла на магистралата Русе-Велико Търново ще бъде готов до края на 2029. Това обяви регионалния министър архитект Иван Шишков на първата копка на обекта. Министър определи трасето като забравената магистрала, тъй като обектът е стратегически, а европейското му финансиране е осигурено от над 3 години без реален напредък до момента. По думите му, пътя е част от критично натоварения маршрут Русе-Маказа, поради което държавата ще промени подхода си и ще бъде партньор на строителите. За трети лото Велико Търново все още се подготвя подробен устройствен план, а бъдещи нови магистрали в страната се планира да се отдават на концесия. Новото трасе започва от мястото за бъдещия трети мост на Дунав, за който тепърва се подновяват разговорите с Румъния и ще достига до Дебелец, разделяйки трафика към проходите Шипка и Хаинбоаз в посока Гърция и Турция. Цените на енергията за домакинствата във Великобритания ще се повишат с 13% от юли поради рязкото поскъпване на разходите на едро. Енергийният регулатор Ofgem обяви, че заради пазарния скок средната годишна сметка за газ и електричество на едно домакинство ще нарасне с 221 паунда, достигайки 1862 паунда, предават медиите на острова. Новият таван на цените засяга 33 милиона потребители с променливи тарифи в Англия, Шотландия и Уелс. Доставчиците предупреждават за възможно ново поскъпване през зимните месеци, ако пазарната нестабилност продължи. Около 40% от потребителите на острова са на фиксирани тарифи и техните сметки ще останат непроменени до изтичането на договорите им.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта у нас ще е предимно ясно, утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, ще има и градушки. Вятър ще се ориентира от северозапад в източна България, от север-североизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него ще нахлува по-хладен въздух, а максималните температури в страната на 28 май ще достигат от 22 до 32 градуса, в София около 25 градуса.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата лента заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас, както и от километър 67 до километър 80 в посока София с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. До утре 28 май движението по Тракия при километър 60 и в двете посоки се осъществява само по активните ленти поради извършване на дейности по превантивно поддържане. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва в активната и изпреварващата ленти. Също до днес движението по Хемус при километър 53 в двете посоки е с повишено внимание поради прокарване на електрически кабел. Ограничени са двете аварийни ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е преминаването в аварийната лента.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи. Акумулаторен ударен гайковард за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад.

Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
4: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
3: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
4: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
5: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд – огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
6: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
7: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Имаше много странно в тях кости.
12: Кво?
11: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
12: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
11: Навярно се си случили много неща.
12: Намерени са кости в Римския манастир.
11: Не подмутете се до вас, това ти пак говорим.
13: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
14: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: колело за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Хлебарки и дървеници!
6: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
7: Изживей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега!
8: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
9: Такси?
10: Химакс Фарма представя.
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
10: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: С Кеталго е по-добре.
10: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
11: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
12: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
13: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
16: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
15: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
16: Прием със зрелостен изпит.
15: За повече информация www.vto.bg.
17: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
18: За да бъдат доволни всички,
19: мястото е комплекс Кремен. Тя обича лукса,
18: а той природата.
19: Тя иска да се поглези с процедури,
18: а той да отиде на безплатен риболов.
19: Тя предпочита модерна кухня,
18: а той обожава родопските ястия.
19: Затова двамата избират перфектната почивка в Родопите, на брега на язовира, в прегръдката на гората и полъха на планински въздух.
20: Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите.
19: Още на hotelkremen.com и във Facebook.
21: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
22: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
21: Довери ни се.
23: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: за класика. Радио 1.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Сега има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града. Без да го напускаш.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: Златна рибке, ставите ми скърцат.
8: Дай ми нещо за младост.
9: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
7: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
10: Вълшебни,
11: вълшебни,
10: вълшебни метли, от вълшебните метли.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: На 30 и 31 май Ладжи влиза със самочувствие в Бургас Мол Галерия и Ексопарк София с 40% отстъпка за новото начало. Ладжи е спортният бранд на модерния мъж. Комбинира новаторска визия, премиум стил и увереност, която личи от пръв поглед. Различен дизайн, ново усещане, изцяло нов прочит на спортната мода. Стани Ладжи и ти в магазините в Пловдив, Стара Загора, Плевен и Варна.
14: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
15: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
16: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
15: Но какво да правя?
16: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
18: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, Preventa.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: За 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Избрали езиков курс за до година?
2: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
1: Доволна ли си?
2: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
3: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
9: Такси!
10: Ох!
11: Химакс Фарма представя.
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: С Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
13: Увреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
15: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розоберт, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
16: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Would you dance if I asked you to dance?